0: Тэндээс унсаар
1: ни фанатизм амттын ама үлэн данс нэш.
2: Antsy filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
3: Antsy filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.